Jos tu me kletaš svi sine, zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine, ipak je kasno.